0: 出てきます。リグラムお願いします。
1: Maybe they can get us a parking lot or something.